Oya hen, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya, oya,

ayɛ bi 14 days observation ma ayɛ papa ɛna na ne kodo ansɛm bi a wɔyɛ mase na na ɛpare bɛyɛ ɔman the first

ampa mo hwɛ dia Yesu ayɛ ɛdɔɔso ampa. Sunfo DJ Boss Kumini Wan. Ami adom. Hwɛ me so. Da me ma me wo me. Ne ɔde afi baako aka me mfe ho. Yesu ayɛ bia ma me. Sɛ mi da na se mi na yɛ. Da ɛna mi de matwe ne ɛpɔ Nyankopɔn.

0: bo lebi ne asegbe bahi o
1: oni mi yakwa
0: ade kutoku o ma manche kani ko kwashi koche second o ma nye lebi ne festival wodo mummy kasegbe wodo mummy Baya de se yan kana mi bua. Obi aje koto kuko ma. Community no. Ya odi bua mu da no odin. Eh. Yet mi nke kan yet mi bua.